یا ہندوستانی کا سوال ہے، میں تو میری پیدائش تو مسوری کے یو پی کی ہے، جس زمانے میں میری پیدائش ہوئی یو پی کے اس علاقے میں لوگ یا تو ہندوستانی میں بات کرتے تھے یا تو اردو میں، ہندی تو اس علاقے میں بعد میں آئی، میں ویسٹرن یو پی کی بات کر رہا ہوں، مسوری دہرادون کی بات کر رہا ہوں۔ بچپن میں میرے والد صاحب اردو لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے اردو میں، تو شروع سے میرے اندر ایک بہت ہی ایک دلچسپی رہی، ایک شوق رہا اردو سیکھنے کا۔ ہندی تو ہم نے اسکول میں سیکھی تھی، تو میں جب پونا آیا تھا سن 72 میں فلم انسٹیٹیوٹ میں، میں نے کہا میں اس شوق کو اب مطلب اس کو ایک انجام بھی دوں۔ میرے ایک دوست وہاں بنے محمد رفیق، تو انہوں نے مجھ کو اردو سکھانا شروع کیا پونا میں۔

اس گیت کو سننا چاہا شیش گڑھ بریلی سے الیاس ادریسی، نعیم ادریسی، ندیم ادریسی نے، اور اس گیت کے لیے سہارنپور شہر سے اوم پرکاش چوہان، منو پرکاش، شیو پرکاش، وید پرکاش چوہان کی فرمائش آئی، اور اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کریم شرداؤں اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجئے اجازت سنگیتا شواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کریم کے لیے.

شروع سے میرے اندر ایک بہت ہی ایک دلچسپی رہی، ایک شوق رہا اردو سیکھنے کا. ہندی تو ہم نے اسکول میں سیکھی تھی، تو میں جب پونا آیا تھا 1972 میں فلم انسٹیٹیوٹ میں، میں نے کہا میں اس شوق کو اب مطلب اس کو انجام بھی دوں. میرے ایک دوست وہاں بنے محمد رفیق، تو انہوں نے مجھ کو اردو سکھانا شروع کیا پونا میں 2 سال تک. پھر میں یہاں آیا تو میری خوش نصیب یہ رہی کہ استاد جالب صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی. بہت جانے مانے استاد تھے اردو کے، ان کا انتقال ہوا کچھ 7 سال پہلے. تو